دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرویجی

در نژاد روش با سلام گلاب حس کردن ایرو از نکارم که ما قیرین هاوار انرژی من انرژی تونه انرژی اون به ایرو هم بدن مش بکم دو مدران خاکشان دی و الحاصل از جر راحت بوم بینام فرابو شما میکروفون من از ذکره سلام گلاب دارم با خوب سر گلستان شوره از که کم کلی کمیشی فیفی برنامه سلام گلاب دست بکره فیفی

در اینجا برنامه سراغ گلاب پیشگیری یا وان بلیت برای بچه وان بلیت پلتفرمی که دیجیتال کنورت کردن بلیتشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا دشتیدن چلاکیدن بستینن به سه زمانش خدمت در کردی، انگلیسی و ترکی. سلام و گلاب شوهره، سلام شوهره همون خبرتکارین بان بلیت گشتایی دلالی. ایجا گودان اینجا حیا اوندو چن نابره کیدن حیا ایجا ده قلتا آبی بد خم درمان اکی داویجم کوکی من ایشا دران کیم به جبای کم دران کشان چاوه مرون چاوه مرن گوشتری دلالی ام ستران کمی گودار بکن بشتی ستران بی کراجا همی بد گرن و همی همه بفرینن کرم کن سیپان خلات نفسا گودار بکن

بله گوتانی نشه سه سلاف حسکرن دنا باخ بستان گلستان شوره از دکارم وابا بیشم نکارم سیده بکنم گال گال بریا انرژی خواهد کرد شبه که دران منگو کشاندی ورم یه یا آراس من بریار دابو که از نیم دورا من بریا وکر مگو نه اما بچن ام برنامه خواهی رو پیشکش بکن تش نبه بلحسن روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سنسرا رنگین سلام گران سرحد و بوتان اورمیا محبت بکن سنه سقز ایرم کرمانشا کوبان قمش و سرکانی عمودا رنگین و هفلیر ده هگزاخ و کرکوک جیامه سلام گلاب شه هر کسی کش دوری اروپا شاوتیش من گدار کم سلام خودش نجو بوانجی اون برنامه یه سلام گلاب گشتری دیکن گشتری دارم اول چه مکانیه اما نمان شکریه پیم گره که خاطر نشاندن لیم هر سران که گودار بکن پیش سرانیم ود گرن هون هر هبن

Bare guardare in esse slava golavegden ay desem evitken kombaşven evitken jian her tüm medeli babam benim slava golav guardarken payam jmer adna şandın payam evazi yekve yek bakhuynem havala video nimisan yeku roj baş dengi varat men roj baş slava golav hunçavanın havale keko fevi hun bakhiratın mebane malama iro roj buna hoş kamen evin eli esper khemginem jberku now nena medaya yani اری همین جیت بهش به اوفا ام گلک بریت هد کنی یعنی ام و اکیده نویسنه در بس به هواری که که چاوه من رونی جی اوین بهش به یعنی بهشی از بارم که منش با کسی رو که اوینه لی خمگینی حوجه نه که از بارم هوالا بیدار جبوان تشد بد کیف خواهش بی براستی یعنی از نکارم پیام گشتی بخونم مالا تاوا براستی مالا تاوا تو هر هبی گودار اینجا پیام اکش من رایدیه شانده نویسند یار دو اینش لین دا شاواتی مالبا تا پیچو قدر سیمه نویسند یه بینی باش ونگ رادیو و مالبا تاوی هفیدی کم کن باش من ایرو چارشمه و هم چارشمی پر هزدکن سلاو هزدکرین ایمش بو همیان و سرسری مسایر چاوی من مالبا تا پیچو قدر سیمه هون هر هبن پیام اکدن رایدیه شانده نویسند یه به پیشگیریه www.bambled.com.tr سلاو گلاب کیک و فیفی و خبادکارم ونگ رادیو از پاسورشی نوچه یا پاسوری هم بخیراتن هندکو رندکا ما جا؟ هندکو رندکا ما سرسری من ام هیچی شبتین پراتین و دحلن شکر مخصانا بسر شاهین مامانی تای بج با هر چار پاچه والج با اولی مشوانی داری که و مالباتین وی گوهتان رادیو من ونگ رادیو دیارید که مسپاس سلاو و گراب این هینه که دناب باخو بستان گلستان جبره هون هر هبن وی توشی هر هبی که که پاسوره جناب چه پاسوره گوداره نیجا همچن سران آمده برادر حوزان برادر خواست بون صورت هایی صورت یاره نمیسا حاضر هم دیچین گودار کنم ود گرن بشان خواهش

ولی گودارین ایسا صفر 532 487 74 24 24 ساعت وکریه کسی که ویگا تولی وشانی بونه دبین اگر دبیجین که کچ ما وداخ و کاو نیجی کاو دنگ گوشتهی دلالی دیسات بارد کمی همون درانی خواهیش بری که کشان دیه دو مکشان یعنی من به علاج میلاج ها درمان مرمان هم نها سر پیخانم دکتر اگ مهبو یعنی براستی دکتر اگ گره گره که هیجه هست خازم صلابی خواهی تایبه جه بشیم دکتر همرین چخواستی خواهشه تو بخواه روشلاتی بی درانی تا خراب بی اکه بنخطه مثلا ارمیه اکه قامش تو بی درانی تا چکه چخواستی خواهشه نه او تکریه او نیزیگ بونه چخواستی خواهشه براسه صلابی دیستیم جبو دکتر خواهی هیجه که او بو سبب که از وی ایشه دی خلاص بدم جبر بی ایش هیا میچکن او دورا گودارن هیجا سپریز اکی گلا گلا که گرینگ من هیا از سپریز اکی گلا گلا که خواهش بدم و از بخواه گلا که بی کلجانم راستی جبو بی سپریزه از آمونیش بی کلجان بم لی بری کام بچن ام سپریزی چو بچ خواه پشتی رکلامو کامتی نزوی دمی سپریزیش بره ببیجم ام سن سران که گودار کن تایبت ام دیاری هیویدار او مالبات هیویدار دکم اسران کرم کن گودار بکن گودار این هیجان

0: سلام کیم دشنش به حمود رحیم پیروزین که نه دنام دنینن لی هر تم دلی وان او بیرانین وان به مرن ام سلام خدا دشنش به حمود وان مرو بین قهرمان و پیروز قدر نیشه دنگ جمعه هاتیه شاندن هبون جمعه دنگ شاندیه هبون از مگلک هست که به انرژی سپاسیه تب کم لی دران جبه کم اکشاندی انرژی نایل از زیده با آخفم هبون مارا تا با امچن دنگی هبون گهدارد کن جو خواهد بی کنگی اون هاتن رحای ام برم ببین میوانی مسته سری من اگر ام هاتن می تقز من برم میوانی تا اجا دنگ شاندی اوش مستران ایچ خواستی امی دنگی بی گهدار بکن پشتی بی ستان که خواستی امی گهدار بکن پشتی بی رکلام و پشت رکلام هم ود گرم بمره بین گهدار نیجا کرم کن
1: روشباش که کار روشباش فی از هبون از جره های و گهتاری دکم از جره برنامه ای و پر هز دکم گهون ورن ره های ببن میوانه مجی دو خوشکن من هنه او جورنه ناوین وان هجه و دلاله او هیم بچوکن او جوکی من کردی داخفن از جوان رستران دگدن گوشم کایل اصلا ندخوازم سرکفتن جوکن

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevam dike.
0: دار انرژی است سلام و گلاب حس کردم که مک انرژی هات ها چی بو نه بو گودار انرژی سلام و گلاب اگر دن جوره سلام شو کس که ویگاف تری و شان مازن یا ونگ رادیو بنم برنامه سلام و گلاب گودار کن هن هر هبن و هر بجین ام به هر بجین ایرو که مک انرژی نه بو جبکو دوباره کم جبکو دران هات یا کشاندن از خواستم که مک انرژی بدم دران ببیسه کنه یعنی خیره خیره که که زیه یعنی ایجا و الحاصل دیم خواه خوانم بزانن که ایدو اوخ تشتک با هم بود دنگ ها در حاصل پیامات نشاندن گادر اینجا چون پیامی با یکو یکو بخونم گادر اینجا حیدر جمعه پیام شاندی اجا سمسوره بسانی بسانی روز بای سلاو گلاف کیکو سلام فیفی سلام شما همو گوتارین ونگ رادیوه اون نوید کم کن باش بن جوره سر کفتن دخازم وای سر سر مسر چاوی من و پیام چه سترانی جو خواستیه جوان حاج و فلک سر سر مسر چاوی من تقض شره پار ببکن پیام اگنو ندیه شانده نوالا اویندار پیام شانده گودار نیجا نیستند یا روش باش کیکو روش باش فیفی از اویندار از ایرو چند روشه جه ریزه ریزه درسته ریزه ریزه یک گودار دکم پیام نشینم جی بزانن که از هر روش گوه دادم و وای وای تو هر هبی حوال اویندار سلام جواره و همو گوه داران را بمینن دنها با خوشی دا و اینه اگزی شاندیه قهوه و ایج دسته بدا با خوبستان و گلستانشی هم بر اینه و اینه دانه تو هر هبی هر تن با کیف خوشی و بختوری بجی تو هر هبی حوال اویندار مالا تا هزار جارا آوابه

که که رمضان دیستش مرا پیم شندیه دوشی شنده بو ایروشی شندیه جیسم سرا رنگین دی بکو سلاف که کجان سلاف فیفی ویشان خواهی سلاف شبه همو گهدارین ونگ رادیوی ویسه سره من سر چاب من که که رمضان مرا تاوا تو هر هبی سلاف گلاف گودار اینجا همشه سمسوری در بازی موشا شاوتی دبن موشا شاوتیش به همتیه شاندن نیسان دیا روش باش وشان خواهش سلاو و گلاب شوره وی سسری من سیاه جاوی من به همه اگدن همتیه شاندن و جایش موشا هم در بازی مردینه دبن نیسان دیا سلاو که که در بازی به جاوی مجی رونی ها حوال ایویداشی نیسان دبو ها نیسان دبو جاوی من رونی دران داوی تکشان خلاص بو او ایشو کلو دردن کته همون چوفری امشی گلکی کیف خواشم راستی یعنی از بخواه گلکی کیف خواشم ونگ رادیو همو کیف خواشم ده به شکر او ایش میشه همو فری چو دی نها بینام ایش فره بودی که کنو 24 ساعت نها بشه وای دران ایمن آی از مرم آی نظام دیشم آی نظام فلان فلان فلان فلان فلان برحصل سلام و گلام شبهره اون هر همین گشتاری دلالی به انرژی جی خواه برنامه نامشه نه صافیفی هر فیفی گودار نشد چه میشه سپریز ها که من گوتی مگو سپریز ها که من هیه چی ها سپریز روژا اینه یعنی صبح اینه دست به میوان گلا گلا که تایبت هیجا بنر خو قدر بلند لچی های سلبوس دبنه میوان برنامه سراو گلاو کما سلبوس و تاری کما کو بسالان رنگ جدا دابو موزیک این کردی ستران این کردی بسالان هم به ستران وان مزم بون بسالان هم به چیروک وان مزم بون هر روش

چما کت بیرامن توی اوینامن وای قاسی خواهش و الحاسه گوده اینجا روژه اینه سلباس و تاری همه لبر پشتاوی ماسه درونین و یمه ببینین تماشا بکن فیفیش لبره سلباس و تاری دکاره فیفیش ببینه در اینجا سلباس و تاری بپرسن که فیفی کیه براستی هیا آنکونیه بیدمی اونه بزن که براستی هیا یعنی اوه اتشای درقی فیفی ببیشم گوهدار اینجا این کسی که دسپیکه دما که هی نو برنامه دسپیکر بوم اگه بی بیروان شخواه بیدم چند جارا دنگی فیفی مخصد ناب برنامه دا چند جارا فیفی ها دنگ دا لی گلا کس نای بیروان یعنی هگه ای که دسپیکه هری دسپیکه دما استار تا برنامه بیتا بیروان سه چار روژ دسپیکه فیفی اخ دا خفت یعنی درا ادیم فیفی پروتستو کر مگو تو نه اخ دا پاسا مالا با آبا کم گودار کم پیمه گاتیه شانده نیویساند یکو کیکو مرحبا از نها لجی کارم املته گودارد کن ستان ام نادن تکاری دیاری مبکی و سرکفتنش تره ستان ام نادن تکاری لیخه از قصر یازده کم یعنی دنویسم سرسره من سرچاوه من اما کیجان ستران ام نادن کیجان من اف فامله کرش اگر تو بکاری نوی ستران بشه تو ببیجی مرش بنویسی یک گلا گلا کی باش با گودان جام چن سرنگ جوان هاشو گودار کن فلک سرنگ گلا گلا کی خوشه دو جی سرنگ من خواسته بون ام پارو اکن تایبه جبا هر کسی کنه هر سمسور رنگین من گودار کن جبا که خواسته بون جمه ام چن گودار کن ام بد گرن کرم کن فیفی ام گودار بکن 0532 489 74 24 24 ساعت وکیر یا گوشتاری دلالی البته. براین.

Bələk qodarı nəşəlsə sılavı qılava həskirin. Təşək əzbə bəcəm şaşıdiyək çəbu dəliyimində. Yəni, əvələ insidiyoyə əz küştəm, əz fərətəndəm hələndən qütən ki qüt yərvəcə inə sılbəsu tarihdi. İnə nə səbəyə? Yəni, مش اشفام کی باندورا درانی گودار اینجا دم مرو درانا دکشن هشیم روج نام اینجا خواه بر اساس به اندام کما سرب ستاری گلدن دوان دبا میوان برنامه یا ما به کلجان و انرژی ها که خواهش نها داند کنه به هم میخواه بنیسن جبه حتی سبه یعنی سبه همتین برنامه که خواهش همین به هم را پیشکش بکن تشتین خواهشی بقامن پرسین خواهش هنه گوتن چیروک یعنی جبه که سلاو و گلاو دنگی بیه Hund karın dengi kapıya mı kapı şinin? Çi gotem pırs. Henec bu kuma silbisi tarih. Hund karın bir şinin. Bek ben dami kuma silbisi tarih. Gülden doğan sıvı meyvanı bernamı ya sılavu gülava hun her. Hemen koşayı delerim. Koşayı delali peyme katıya şandın ki Hollanda. Hollanda. Hollanda. Nüysen diye sılavu gülav. Geçmiş olsun keko. دروازی به کیکو درانجی شاندیه و فرچهجی شاندیه این دبیر درانی خواه فرچه بکنی شاندیه برنامه چند ساله هیه و برنامه دکیه و تحتیلی آن کنه گودار نیجایی کو نظام کنگیه کسی کن بیشن نو سلاو گلاب گودار کن سلاو گلاب ابو ساله کو یعنی در دور ساله کو سی مه چار مه برخواد دهتن یعنی تحتیل مه چند نه تحتیل چیه انجا مره تحتیل بیواته گودار نیجا یعنی روز روزا کو سلاو گلاب نه بشخواه روش هر روزی نه جبر بهم حال دن کن نکم نه تعطیله ادی نه به پرسکری که یه تکنیکی چی بیبه که مثلا مینا درانی من مهاد مدرانی خواه کشان مگو همه نابره بدن دورا مگو نالو گل بنده ما یش خواه ام نه چن نابش خواه جبر که مالبات دم یک نه مالبات در نه به زحمته جبر بیه مگو هم بی مالباتی همه بگیشن هفدو ببی حالی همه تو مگو همه خواه برنامه خواه پیشکش بکن هون هر هبن سالک چو سالک و چار مه چو بهوی من کو اما سال به سال همه با درباز به همون اول گهدار این هشان برنامه هر تم هبه سلاو گلاب که که پاسو سترانا بسر شاین خواسته با مامانی مامانی مامانی سرنگ هورامیه ام دچن گهدار دکن ام وید گرن کرم کنه گهدار بکن گوشتاری دارایی

0: God dan, Nisha. مالا بابا سلام و گلاب دیسه جواری هم هیدی دیگه چند داوی برنامه آخواه علی بارین ایرو که مکیف انرژی تونه بوش برکو مگوش مجاره دران لی صبح تقز به انرژی که خورد خواهش امه دیسه برن پیشوری و بیر نکن صبح روشه گلا گلا که تایبتش برکو میوانه که گلا گلا که هیجا اندامین کما سربس و تاری گلدن دوغان صبح ببه میوانه برنامه سلام و گلاب کلا جانه که مازنش خواهش بنده صبح ما از زم هونجی گلا گلا که کلا جانه نشخواه بینکن هادا اون کارن همه ویگا و حتی صبح صبح زون کارن پیام خواه در اقی کم از سلبو ستاری کم اکو زاروکاتی من بمان رمزن بیا یعنی کم اکو ستانی وان لینخه ستانی وان یعنی براستی هر تشی یعنی از بخواه با همه دمه ستانی وان دبیزم بیرانین من همتین برچاوه من بمان ستانی وان امزن بونه کم اگل اگل اکی هیجانه او هیجای گهدار کرنه نراستی جه صبح امین شن خواهش به برنامه باخوان پرسن گله که تایبت اگر ویژی پرس ها برون کنج مره بشتین دا کام مجوان پرس بکن صبح کلا جانم بنده وانه چخوه بی نکن صبح تق از سلاو و گلاو گودار بکن گودار ایشم گشه داوی برنامه سلاو و گلاو مالا و آوا کوه مه گودار کرس باش بود دنگی کوه شاندنی اون هر هبن پیام کوه شاندنی حیا سلاو و گلاو اگدین گودار این هیجا بمینن دنه و سلاو و گلاو انده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletimdir.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. دمه خبات مجلس کامین پاوتش بکه و بطلانه آمه در کردش. هیئت پیروی دو حتا هیرسویه و تموزه خباته بکرو. کمال کلیچدارولو او اداره کاریایی که دمای قرار بطلان مطلق جه پیده آمه بی وظیفه دار کردش، هیر سرکه رخستید قزایان او سرکه باسک جوانان بورسایی کار را آمه دوروستش. هلیکوپترک پرورده هریم تملیا قزای سینجانی انقرایی ده به سببی که همانین اوزانش کیوتوار دمای آگادار کردشی تیم اتفایه وشیه او خلاص کردشی سوقی جای حدیث آمه کردش. آمه نقل کردش نتیجه کیوتشی هلیکوپتری ده کسی جده بی بریندار بی. هدکار سرک شارداری ایب سلطانی حسن کارابولوت او خبادکار شرکت شارداری گگ آمه دسپن کردش. که ایوانده کار زنینگه گلستان دوکو که پانچ چریده هزار و ویسنرانات درسیم ده وینیا اشکره که نوشته و اشان کرد و ای ایدائه هین مالپره خبرانی که وانه گلستانه هم وریده سشتشه جنسی رازی بیا رد کرد. که ای دیار کرد که آگاهی تستیق نبیه رایا پیروی خپننه و زراردانه تکوشینه سبا عدالتی. رونشت شهر نه دعوایا در حق شوات کارگه پرکردشی پارفومی رابی و کوزمتیک ای قضای دیلو واسیا کجه ایلی که به سبب مرگه هود کسان میانده هیره توتیزی اس بی هتی دادگه ها جزای گرانیا هودتونه گیب زیرا سالونا دادگه ها زندان کاندرای ده آمه ارگانیزه کردش. دادگه ها قرار دا که تپشتشی ای ورسوچی که نکاز زندانده بدومیو او واشتشی تپشتشی ای کسی که به تپشتشی یعنی محاکمه کردش رد بکرو سو بینا رونشتش تالوق 8 ایلوله آمه کردش. کیان دمای رونشتشی هیرنه قصه کرد او قطی کرد که ایدو تکشینه خویه سبا عدالتی بدومنه. در حقیقت پیشته اور مرسینی او پیمان پنار مرسینی که بابی او دادی ایسا آرس مرسینی که به چکان کیوت به دبستانک مرشی او نتیجه ده ماموستیک او نوینده کاری کشت به او پانجیس بینیزی بریندار کرد به ایدیانامک آمه آمده کردش. ایدیانامه آمده کردش ده سبا بابی تپیشته اور مرسینی سبا سوجی کشتشی به نیتی محتمل واشتشی دست ساری جزای موهبتی او سبا سوجی بریندار کردشی به نیتی محتملزی حتا هیرس ساران جزای زندان یانو کردش. سوبینا سبا دایکا تپیشته پیمان پنار مرسینیزی سبا سوجی برای رخمساری بزانه بیشی سبب مرگی او بریندار بیشی خیلی کسان واشتشی حتا ویستو دسارینیم جزای زندانی آمی واشتش. برسوجی دو دادگاه جزای گرانیا هیرنه مرشیده و جی محکمه. سبا دستری وازی وقفه تمایی ورفکا اومدسینی برچو آرکان او دوچند دکتر امل ممیشه که بردن زیروه ناتوی دا آمی ویدس بین کردش. قراره وردائش آمی دایش سو بینا سبا روشنامه گره یلدز تاراکه ورنه زیروه آمی ویده پیشتشزی قراره تحلیله دیا. دو خارکی قزای گمگمی موشیده ورا پروژه سانترالی هز جاو ترمالیه که هتی شرکتی امریکا را یانو پلان کردش. نوبت چادریه که هتی مجلس جوانانی پلاتفورمی اکولوژی گمگمی را آمد اسپی کردشی روژا هشتنایده دوام کنا. قزای درینجه کجاریده که کاراتیلا استرکو که انشاط بنا چار قطی را خبتیانه اسکلر اگنا اردرو رونشتوغه که دی استرک گنا اردرو و خبر ادر اکیبا ویشیا آمی واره انشاطی کنترول ده آمی تسبیت کردش. استرک دنیا خوب بدنایو جنزه استرکی بردیا مورگنی وشخانهی. کمیسیون زندان مرکزی شعبه انتالیا کومل حق مردمان دمای پیوینای شکه هیوتیس تموزه ده تپیشتیان زندان تیپسی انتالیا ریده کردی راپور چمداری آمده کرد. پیوینای شانده آمه بالانتش که مدل زندان تیپ بیری سی جای کته ده دومنایشی احلالان حقانه سیستماتیکی نجویاییش. Hatay'da minibüsa keket karanı ziraati berdine kontrol rabeca u kalibya. Neticede panç ketkari birindar bir uyev ketkar dünyaya xo bedelnaye. Vezire kari teberi deyayı Mark Rubo aşker akertke eseba müzekere yani İran ile akerdeye idi akert İran ciddinliyor. Komara Demokratikeya Kongo'da Jane Ebola'yı da humara keseke dünyaya xo bedelnaye veca nevse şeştu hevk kesan. گوشتار عزیزی مامی پینه خبرانی خوب بمانی وشیده.
1: Radyo Weng.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دول و نوشا و ببم نخر و نوشا ای وای اون سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتو پرچه و بی

0: قوم دویتو ای وای سرتای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی چاو بجر بی من هر قوم دویتو
1: رادیو وی

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمانی خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمانی مه هر تشتیمه یه زمانی مه هیلن و هبونامه یه

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

سیغ ولی سبایم بالا خدا منی قبل خیزان و کال بردره مارا باوه بره بنه لف جبیان دله منه برحما خوده و یک شاد بوغ منه دگو قایش بحنا که که منه وید خمد لین وقتا وی بیه من این زانی من برای کلا خدا بسی کلا بته که بره مالا عبدالمجید تسمامه می خواهی در بکی بردال بشو بالا بابا

من اد و مال خدا و حیفا من آی لکش نام را کش ریا مرای مرن امر خدا ای درد مزن و درد ولد به بوکا دست به حنا سر به خالی کشکاف

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه بتوا اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه.